Etter hetta fer Johnny Cash a framleiða nakrar sjónvarpssendingar fyrir ABC, ABC sjónvarpsfelagi. Tær fyrstu sendingarnar verða tiknar upp í Kalifornia. Og í oktober mánað kunnu blæja Nashville Banner upplýsa at Johnny Cash seldi fleiri plátur enn The Beatles í USA. Og hetta má segjast að vera bragt tí tað gerði ongin on the country stjörna. Og i december måned han av forsøgene av Time Magazine, som hever en lenka grein om mannen og tonleggerløyvetjonen.